latela lentswe la Modimo. Re ya mane temanentse qetellang. Bibele e se re le ne le tlile ha

0: ne mpatile hata ka mima ka mona.
1: Oh, bele ha ona bonnete ba bona ke madoda na ka paki ba nne.
0: A ke re e ka binwa ke bona. A po ya binwa ke ba ne. Ba e bina, luka e re madoda na ka po ya binwa ke ba nna le ba hlankana ke a ntate.

kore o tlo fumanetse akaretsang metsotsonyane le mashome a mararo ka mora hora ya bosupa, teng o tla fumana jwalo bane ba ha Global Kio. Mme hang ka mora Global Kio re tla fumana jwalo lenaneo lane la palo ya buka ka mmagaelong re tla e fumana ha monate ka president wa Masemene diapole ke tsa Gauta. Re tla e fumana jwalo ka president Masemene, mme hang ka ho tloha mono go fitlhela horeng ya borobedi re tla bonana re nkang re kopanya le ngwana mme ke la bone ka jeno ke la bone la merapelo re o le tsena ke setloloi ke senya nako kapa gona o leba kae kapa kae ke tatamale ke o fe ditsebiso tsa mafu.

metsotso ya leshome le metso e meraro re fraletsejwa le gore na ya rona ya borobonka mo tabadileng kgatheng ke labone le legolo lenaneo la bone la merapelo tlhe leo ka lona ke dumelang le o tshepa gore akanete re ne re tlhile re tswile ka bongata bo bogolo go ya dikerekeng tsa rona go ya boka le go bolela modimo ya entseng legodimo le lefa ena ya ileng ya re bolelela gore metlheng ya bofelo ga go tla gwa gae go se go atamele ba le mafu a kekeng a phepo buswa e tla tswelana maatla le tsedimagentumelele ka jeno ke phamisa letsogo la ka le letona ke le ale ke re go tlwatele go ya tswa metšhetšhane dumelantlhe basotho ba batle ke bua ka lona bana bankgaodise e motshwana setšhaba ke se setle sa go bewa pele ya goa mmadumetlhe ka lentswe le thabileng wa le utlwa le thabile